0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baakha baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu daldi len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina

0: sey moy fièvre bo xamné su xassé ba japp nit amul fecc donc dañuy fexé ba ar ko té ar bi gis ngeen ni dafa xawu jafé parce que képp ko xamné xaj mat na la wala xosina la wala en tout cas dal def na leneen ba ci nag bi ba ci mbaam bi ba sa fas bi ba ci muus bi yooyëpp mën nañu am ay feebar yoo xam ne suñu fekkee ni jëfante ak yow loolu mën nañ la ko wàll. donc ñu fexe ba yooyëpp ñu aar leen ci aar boo xam ne vaccin boobu rabisin boo xam ne suñ ko defee xaj bi daanaka xaj bi dootul defati am rage boobu. mën nag continuer di soxor mën na continuer di matt mais dootul matt bi dootul nekk matt buy lor. donc feebar boobu pour ñu xam ko rek feebar boo xam ne zoonose la day jóge ci mala dem ci nit. donc loolu moo tax ñi ñu koy mandargal ci adduna yëpp pour que nit ñi moytu bu baax parce que feebar boobu mën na faragal lu bëri ci adduna bi. soo gisee ay nit ñuy faatu ñi ñu xam ak ñu xamul yëpp nekk na lim bu takku. moo tax ni ñun ñëpp organisation mondiale de la santé jël bés bi dagleel ko xeexum feebaru say. ñun nag aussi desuñ ci département de Mbacke comme naa ko jiite ci mbaytum élevage ñun aussi ñu ne jël bés bi nar ko jagleel population bi pour non seulement sensibiliser leen ci à partir ci rajo benn FM waaye aussi ci bépp rajo boo xam ne benn FM mën na leen ko siiwal mu jëm ci ñooñu ba askan bi mën ci jot. waaye aussi ci journée bi ñu fexe ba ñu organiser journée de vaccination gratuite mooy ñu fexe ba feebu mala yooyu mooy xaj yi ñu mën leen ñàkk te ñàkk boo xam ne àndul ak dara c' est à dire amul fay. waaye soo ñëwee nga indi sa xaj danañ la ko ñàkkal jox la carnet ba pare jox la feebaru garabu kurt parce que garabu kurt yi aussi day fekki boo yooyu aussi mën na vraiment lawal xaj yi nga xam ne dañ leen sonal. donc soo ñëwee service élevage fii da ngay ñàkk sa xaj doo fay dara ba pare ñu defal la ko carnet ba pare nag après aussi ñu yelle ci biir nan ngay yoree sa xaj parce que ñu bëri am nañuy xaj ci seen kër yi waaye xëy na peut être yoreen bi des na su ko defee nag léegi da ngay am sensibilisation dañ la ko defal mais aussi dañ la defal ñàkkal sa xaj te doo fay dara.
1: macha allah am na solo du lay ñàkkal sa xaj te doo ci fay dara loolu nag yaakaar naa campagne bi mel noonu ak ñàkk yu mel noonu dafa mel ni tuddina ko ñi concerné ñi nga xamee ni ñooy jël seen i xaj di ko andi fii ci vétérinaire bi ci Mbacke Bawal. kon yaakaar naa ni bu ci agi ni ñeen ñi lay tudd di leen fekki mais ñoom ñoo leen war a andi fii à partir le 28 septembre ngir man leen faj defal leen ay ñàkk fi dafay dawal.
0: waaw noonu la parce que dañu mën a topp xaj yëpp mais képp koo xam ne ni gis na ni xajam parce que loolu pour aar sa xaj la mais aar sa bopp la parce que soo nekkee xaj saa yu feebar bi di ko daal doo ko yëg dara day jékki-jékki rek soppi jikku su soppee jikku nag yow bu xamee boromam sax ci boppam donc boromam lay njëkkee wala mu njëkkee ci juru kër gi wala mu jëm daal ba mën a génn dem ci askan bi di leen lor te loolu nag comme dëkkandoo aussi bañal loral bi nga fexe ba sa xaj nga fexe nga indi ko ñu aaral la ko su ko defee nag léegi après yow da ngay mën a ñu mësu ci bëri ci loolu. mais li ñuy ñaax population bi rek mooy que nañu xam ni xaj boo xam ne am nga ko sa kër nga xam ne maitrise nga ko mën nga ko indi waaye même xaj yoo xam ne taxaw parce que xaj yi taxawaal yi am nañu boroom xëy na peut être yorin bi moo tax ba ñoom finalement ñu jàpp ni nekk ci mbedd bi moo leen gënal. mais su fekkee ni yow nii sàmmkat nga am nga sa xaj te xam nga xaj bi am na lu mu lay jëriñ te mën nga ko indi ba ci élevage donte xaju comment dire local la mën nga ko indi fii nga téye ko ñu vacciné la ko ba pare defal la carnet su ko defee léegi ñu defal traitement aussi anti antiparasitant boo xam ne antitique su ko defee nag léegi nag yow nga dem vaccination rek at ba at la suñu ko defee benn mën na aar xaj bi diiru at su ko defee nag léegi yow sa xaj moom day nekk normal yow da ngay protégé wu xaj bi day protégé wu
1: voilà. gis nañu ni fan yi dëkk bi wala gox bi bari na ay xaj lool lool wax nañu si njàl dernière émission bi yoo xamee ni si dañuy ànd rek di dem léeg-léeg sax ay xale di leen kar di leen sànni ay xeer lu mel noonu lan moo ci war a nekk taxawaay population bi parce que fi ne ñu bare bari am na si ñoo xam si du ñemee génn guddi sax wala waxtu tamit wala waxtu fajar ñu xaj yi.
0: waaw loolu mooy c' est à dire que waxtu soo gisee xaj yi période bi mooy seen période de reproduction ci lañuy dañuy lañuy amalante pour que ñu mën a am ay doom. Parce que période boobu dafa nekk période ci nawet wala ci période sedd. Ci ñaari période yooyu c'est à dire que soo xoolee août ba septembre ci lay xaj yi di amal yu mel noonu ndaje yooyu. Su weesoo loolu su demee ay décembre janvier la gis foofu aussi day ñëwaat parce que xaj ñaari yoon ci ñaar période yooyu ñaari yoon rek la ñuy gën di ëpp di am ay doom. Donc su faral noonu jigéen ñëw su demee ba soxla ay góor xaj yi dëkk bi xaj yi koñ bi yëpp dañuy génn topp ko parce que bëgg a amalante ak moom. Su ko defee nag léegi xaj yooyu saa yu ci ni jegee rek bu jigéen bi dañuy jàpp ne dañu peut être da nga leen di yàqal wala da nga leen bëgg a dàq. Su ko defee yow dañ lay somb di la attaqué. Ba ci subateel bi surtout ñuy dem ci jàkk yi en général xaj yi suñ ñëwee nga ñu gis ngay dem rek dañuy xoon xëy na yow da nga leen di bëgg a sàl ji ba da nga bëgg a faagaal su ko defee nag yow ñu topp la. Donc yooyu nag dañuy bëgg aussi service yi taxaw ci ba nga xam ne population boobu at bu nekk ñu fexe ba ñu wàññi ko. Donc mënuñu ko jeexal xaj yëpp gis nañ ay at yi passé mairie yi dañ doon def ay jéego mairie Touba def na fi ay jéego yooyu xëy na peut être xaw na jàdd tuuti mais defoon nañ fi ba faagaal xaj yi ñu wàññi leen lu baax lu bëri bëri mais nag comme xaj aussi dafay lu muy jur dafa bëri ñaari yoon ci at bi te juróom nit bu nekk dana am ak jigéende juróom ñett ba fukk doom gis ngeen ni loolu day gaaw a bëri. Loolu moo tax ni dañ ko war a def saa su ne juróom benn weer bu nekk suñu mënoon avant nawet bi ñu def ko waxtu bi nekk ne fi mu nekk ni ci nawet lañ nekk mënuñu di jël posone di faagaal xaj yi dañuy xaar ba nawet bi passé waaye mun nañu aar jël gi vaccin xaj comme vaccin bi ñëw na képp koo xam ne daal mu ngi koy ñaan am na xaj dañ koy ñaan mu ñëw mu andi ko fi service élevage le lundi incha allah vaccin bi dana nekk disponible. Suñu objectif mooy am ñaari téeméeru xaj su fekkee lu ñu am lu ëpp loolu ñaari téeméeru xaj moom suñu ko mënoon am boon vraiment dana nekk suñu objectif bu atteindre loolu daal la ñu fas yéene dem.
1: macha allah jërëjëf inspecteur xam naa bu fekkee kon am na message boobu bëgg a jëmale ci askan bi rek bu demee yëkkati jotaay bi.
0: Waaw bon ba lii message bi mu ko yoree mooy di encore di gën di santé taal encore éleveur département de Mbacke yëpp muy ci fànn yëpp parce que ay góor-góor lañ jàmbaare lañ trop te ñoom nag lañu nekkal fii. Lépp loo xam ne nii gis nañu ni mën xam ne nekk ni feebar la te mu gën a dem ci jur gi dañuy fexe ba taxaw ba am li koo kii. Ci kanam dana am yeneen vaccin yoo xam dana ñëw mais yooyu mu jëm ci jur gi. Ma jëm ci nag yi mooy dem ci xar yi mooy dem ci béy yi parce que dañuy tàmbal aussi du yàgg ñu tàmbale campagne de vaccination jur gi loolu aussi ñu ngi ñaax nit ñi saa yu amee ku ci nekk na dem aar juróom parce que aar sa jur mooy aar sa bopp parce que su jur gi wéree rek askan bi dañuy wér loolu moo tax ni ñuy ñaan nit ñi saa yu vaccination amee campagne de vaccination amee nañ nit ñi nañu dem répondre en masse ñu bañ a xam ne kii mooy kii mais ñoom l' essentiel nañu xool li ñu bëgg moo ñu def ko même ci ganaar yi léeg-léeg day am ay vaccin ganaar yoo xam ne dañ koy am fii ba mu yàq secondateur mais nit ñi xamuñu parce que duñu ci service élevage du ñu xam alors que loolu war a nekk lu baax ci askan bi donc di sant encore une fois de plus population bi yëpp di ñaanal kilifa diine yëpp yàlla leen bàyyi fi lu yàgg yàlla dëgëral cër yi aussi Mortale yow aussi vraiment yàlla bàyyi la ci émission yi ngay def yoo xam ne amal na askan bi solo trop waaye ñu service aussi ça nous permet ñu aussi ñu xam ñu ñu dina ñu xam ne ñu aussi lan mooy suñu taxawaay di leen sant di leen gërëm wasalaam.
2: Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog télé bi jëm Ili Port.

0: tubaaki alquran
1: adress baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradia ay kaddu gi ngeen meuna jokkok mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi foni ko keur serigne babakar lay jangal katu alquran dinañ la fa wacce jere ngeen jef
2: Cabinet Padum Chosan, Walker Brondar Moti, Nepifiki Touba Daru Marnan, Kago Kir Sirin Mbake Abdurrahman, Dende Kir Cheikh Mohamedou Fallilou Mbake, ci Touba Daru Marnan, Xalmi Djuge ci Tel Bi, jëm ci Penjum Daru Marnan, wa Cabinet Padum Chosan, Walker Brondar Moti, di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki du ko so xale, mo xam e mori bu nebbou ak bi feñ, bi bu joy, bi bu séré bir bu def développement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw bu rouge ni lepp wa cabinet padum tosan wa keur borom dara moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen yere jangoro estomac dëmm bi tang ñep yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet ko jum ci sam dañu koy traité jigen ju dul yek ban neex ci kaw bu lalam ak jigen bi nga xamne buy gis règlem buram day metti lool goor gu neew kaptan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyof lool jokko nak wa

mëna dox ci seen yité cabinet ba jum ci san wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthma mo xam asthma bi nga don mo dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga tejju bu mëna am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp ngirum rod la mo xamanteni limi traité la mo xam dañu la liggéey bu ci mëna don wa cabinet ba jum ci san bo jéko ñom ci seen numéro téléphone yi daan na ci indi ay solution yeen ngo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.

mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa kër cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rompoin digënté mbacké ak touba ciakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu yit ci neeku rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nop ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amnañu yit dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né

0: mais képp ko xamné ni gis ni xajam parce que lolu pour ar sa xaj la mais ar sa bokk la parce que su nekké xaj sa yi fièvre bi diko dal do ko yegg dara day jek jek rek soppi jikko su soppi jikko lepp yo du xamé boromam sax ci bopam donc boromam lay ñëkke wala mu ñëkke ci ci juru kër gi wala mu jëm dal ba mëna genn dem ci askan bi di len lor té lool nak comme dekk dekk ndo aussi bañal loral bi nga fexé ba sa xaj nga fexé nga andi ko ñu aral lako su ko defé nak légui après yow da ngay mëna ñu mëna musu ci bëri ci lool li ñu ñaax population rek moy que lañu xamni xaj bo xamni am nga ko sa kër nga xamni maîtriser nga ko mën nga ko andi waye même xaj yo xamni taxaw parce que xaj yi taxawal yi am nañu borom xeyna peut-être yorine bi motax ba ñom finalement ñu japp ni nek ci mbedd bi mo leen gënal mais su fekke ni yow ni sam kat nga am nga sa xaj té xam nga xaj bi am na lu mënay jëri té mën nga ko andi ba ci élevage donté xaju comment dire local la mën nga ko andi fi nga téyé ko ñu vacciner lako ba paré defal la carné su ko défé légui ñu défal traitement aussi anti un déparasitant bo xamné antitique su ko défé nak légui nak yow nga dem vaccination rek add add la suñ ko défé ben mën na ar xaj bi diiru at su ko défé nak légui yow sa xaj mom day day nek normal yow da ngay protéger wu xaj bi day protéger wu
1: voilà gis nañu ni fan yi dëkk bi wala gox bi bari na ay xaj lool lool wax nañu ko ci dal ben émission bi yo xamé ni ci dañuy and rek di dem lég lég sax ay xalé di len kar di len sanni ay xeer lu mel nonu lan mo ci wara nek taxaway population bi parce que ñu bari bari amna ci ñoo xam ci du ñime genn guddi sax wala waxtu timis wala waxtu fajar yu xaji
0: waaw lolu moy c'est à dire que waxtu so gisee xaji période bi moy sen période de reproduction ci lañuy lañuy amalante pour que ñu mëna am ay doom parce que période bobu dafa nek période ci nawet wala ci période sedd ci ñaari période yoy c'est à dire que so xolé août ba septembre ci lay xaji di amal amal yu mel non ndaje yoy su wesso lolu su demé ay décembre janvier la gis fofu aussi day ñëwaat parce que xat ñaar yoon ci ñaar période yoyu ñaar yoy rek lañuy gën di ëpp di am ay doom donc su faral na rek jigéen ñu su demé ba soxla ay goor xaji dëkk bi xaji koñ bi yépp dañuy gën top ko parce que bëgg amalante ak mom su ko défé nak légui xaji yoyu bu jigéen bi dañuy japp ne tay peut-être dañ leen di yakal wala dañ leen bëgg dax su ko défé yoy dañ lay ci songu di la attaquer bu ci subatel bi surtout ñi dem ci jakk yi en général xaji suñ ñëwé nga ñu gis ngay dem rek dañuy xoon xéen yo da nga leen di bëgg santi wala da nga do faal yaa su ko defé nak yo ñu top la donc yoy nak dañuy bëgg aussi service yi taxaw ci da nga xamné population bobu at bu nekk ñu fexé ba ñu wañi ko donc mënu ñu ko jéxal xaj yépp gis nañ ay at yi passé mairie yi dañu def ay djégo mairie Touba def na fi ay djégo reuy xeyna peut-être xawna yaa dëkk tuuti mais defon nañ fi ba faagal xaj yi ñu wañi leen lu ba lu bari ba mais nak comme xaj aussi da fay lu muy jur da fa bari ñaari yoon ci at bi té juul ñur bu nekk dana am ak digënde juroom ñett bu fukk doom gis ngeen ni lool day gaaw bari lool motax ni dañ ko wara def sa su ne juroom benn weer bu nekk suñu mënoon avant nawet bi ñu def ko waxtu bi nekk nek fi nekk ni ci nawet lañ nekk mënuñu di jël posone di faagal xaj yi dañu xaar ba nawet bi passé waye mën nañu ar jur gi vacciner xari comme vaccin bi ñëw na képp ko xamné dal mën koy ñaan amna xaj dañ koy ñaan mu ñëw mu andi ko fi service élevage le lundi inshallah vaccin bi da nekk disponible suñu objectif moy am ñaari témeru xaj su fekkee mu am lu ëpp loolu ñaari témeru xaj mom suñ ko mënon am bo vraiment da nekk suñu objectif bo atteindre yow daal lañuy fas yéene dem
1: macha allah jërëjëf inspecteur xam naa bu fekkee kon am na message boobu bëgg a jëmale ci askan bi rek bala ñoo yëkkati jotaay bi
0: waaw bon ma li message bi mu jëlee mooy di encore di gën di sant état encore éleveur département de Mbacke yëpp muy ci fànn yëpp parce que ay góor-góor lañ jàmbaare nañ trop te ñoom rek lañu nekkal fii lépp loo xam ne nii gis nañu ni mën xam ne nekk ni feebar la te mu gën a dem ci jur gi dañuy fexe ba taxaw ba am li ko kii ci kanam dana am yeneen vaccin yoo xam dana ñëw mais yooyu mu jëm ci jur gi mu jëm ci nag yi mooy dem ci xar yi mu dem ci béy yi parce que dañuy tàmmal aussi du yàggal ñu tàmbale campagne de vaccination jur gi loolu aussi ñu ngi ñaax nit ñi saa su amee ku ci nekk na dem aar juróom parce que aar sa jur mooy aar sa bopp parce que su jur gi wéree rek askan bi dañuy wér loolu moo tax ni ñuy ñaan nit ñi saa yu vaccination amee campagne de vaccination amee nañ nit ñi nañu dem répondre en masse